До бесіди і до ради, до випітки, до вибітки, до ружанця і по заводах. Аліна Камінська і Павел Павлік. Перша пара РМФ ФМ. В суботу о 9 ранку.